0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرک مرده رادیو مر 100.4 alışkanlıklarını değiştir bence مرک رادیونوز رادیو مرده
1: مرک
2: سونه
1: erdi
2: 100.4 رادیو مرده.